فلم دھرتی سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں حسرت جے پوری نے اسے لکھا تھا اور اس سے پہلے جو آپ نے گیت سنا چھوٹی سی بات اس کے گائک کلاکار تھے یسوداس اور آشا بھوسلے۔ پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے انترال کا،

میں سمجھا نہ میں جانا جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں

0: چڈا ہے. تو یہ انہوں نے مجھے ایکچولی رچا نے مجھے ڈاکٹر کا مطلب ریفرنس دیا جن کے پاس میں گئی فائنلی. شبانہ جی آ کے میری ممی سے مل کے, یو نو جاوید صاحب شبانہ مطلب ٹرن بائی ٹرن گھر آئے تھے, ان کو جو مطلب حوصلہ دیا, دیٹ ریئلی سارٹ آف میڈ مائی مدرز لائف ایزیئر, کہ ان کو لگا کہ نہیں اکیلی نہیں ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیم آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈس جو میرے گھر کے آس پاس رہتے ہیں. سنجے سوری ہے, اونیر ہے, میرے بہت اچھے عزیز دوست ہیں دیپتی گپتا جو سنیماٹوگرافر ہیں, اور مطلب اس کا تو میں کیا کہوں کہ رات کے 2 بجے بھی اس کو فون کرو تو وہ آ جاتی ہے.
1: گزب.
0: ہاں, انورادھا شیٹی ہے, سب بہت سارے اور بھی دوست ہیں جو سب ٹرنز لینے لگ گئے میرے ہاسپٹل کے ساتھ. اینڈ تو یہ جرنی پھر ایسا لگا کہ پیار اور محبت سے نا سب کچھ جیتا جا سکتا ہے. میرا جب ٹریٹمنٹ ختم ہوا, فرسٹ راؤنڈ آف ٹریٹمنٹ ختم ہوا, ابھی بھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, آئی ایم اسٹل آن اے ٹارگیٹ میڈیسن. مجھے
1: جبکہ 1.5 سال بیت چکا ہے,
0: ہاں 21 دن بعد مجھے ابھی بھی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے میرے ٹارگیٹ میڈیسن کے لیے. بٹ جو مین مطلب کیمو تھراپی, سرجری, ریڈیشن, ان سب کے بعد میں نے ایک پوسٹ لکھا تھا فیس بک پہ, اور مجھے یہی اس سمے احساس ہوا دیٹ ہم لوگ مطلب سب چیز روبوٹس کے تھرو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں, اے آئی, بٹ اٹ از ایکچولی جسٹ دا ٹچ آف ریئل ہیومن بینگ وچ ہیلز ایوری تھنگ. اور میرے ڈاکٹرز نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اگر تم پازیٹو رہو گے, مائنڈ ڈائیورٹڈ رہے گا, اینڈ اف یو بلیو دیٹ یو ول بی اوکے, دین یو ول بی اوکے.
1: تو
0: یہ مشکل نہیں تھا بیکاز میرے پاس یہ سپورٹ تھا, اور میری بہن آئی تھی, میری بہن میری بیٹی کو اپنے ساتھ نیو یارک لے کے گئی کچھ مہینے کے لیے جب میرا کیمو چل رہا تھا. ایٹ لیسٹ 1 پرسن از ٹیکن کیئر آف. میں نے بولا تھا میری ممی کو بھی لے کے جاؤ, دونوں کو لے جاؤ تم, پر ممی نے ریفیوز کیا کہ میں تم کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. آئی تھنک دیٹس دا تھنگ دیٹ یہ سپورٹ. اور پھر میں نے کیمو تھراپی کے دوران اسی وجہ سے آئی کڈ فنش مائی فلم, آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ اے پلے کالڈ بریسٹ آف لک.
1: پلے کا آئیڈیا جو شروع ہوتا ہے, یہ والی کہانی بتائیے.
0: یہ
1: پورے دور سے آپ بالکل,
0: جس دن مجھے فرسٹ میرا رپورٹ آیا تھا میں شارب سے ملنے والی تھی, اور میں نے سوچا میں مل کیوں رہی ہوں اس سے, اور میں نے سوچا تھا کینسل کروں, پھر مجھے لگا کہ نہیں یار ملتی ہوں کیونکہ مائنڈ
1: ڈائیورٹ ہوگا.
0: میں نے بالکل نہیں سوچا تھا میں اس کو بتاؤں گی کیسا رپورٹ میں آیا ہے, پر میں روک نہیں پائی اپنے آپ کو. اینڈ آئی بروک ڈاؤن. اس نے مجھے اپنے پتنی نسرین سے بات کروایا فون پہ, بیکاز شی ہیڈ گون تھرو ماؤتھ کینسر,
1: ویری ڈیفیکلٹ,
0: ویری ڈیفیکلٹ. شی گیو می اے لاٹ آف ہوپ. اور میں نے جیسے فون رکھا, میں نے شاہ رخ کو ابھی لکھتے ہیں ہم اسی کے بارے میں لکھتے ہیں,
1: کیا بات ہے.
0: اینڈ امیجن دیٹ واز ایون بفور آئی ہیڈ اسٹارٹڈ دا ٹریٹمنٹ. تو دیٹ ایوننگ واز انکریڈیبل, کیونکہ ہمارا اور ایک دوست اندرنیل جو بھی میرے فلم میں ہے وہ بھی آیا ہم سے ملنے, اور دیٹ واز دا لاسٹ ایوننگ. ایک طرف سے رو رہے ہیں, دوسری طرف سے مذاق کر رہے ہیں کہ ارے یار کیا ہے,
1: دیکھ لیں گے.
0: میرا ہی باڈی ہے نا, میں ہی باڈی کو کہوں گی کہ ٹھیک ہو جا, اپنے ہی سیلز ہیں وچ ہیو گون روگ, اٹس اپ ٹو می اف آئی کین ہیل. یہ مطلب اٹ جسٹ وینٹ بیک اینڈ فورتھ لائک دیٹ. اینڈ دیٹس دا ڈے مطلب شارب کو میں نے بتایا کہ یار یہی اسی سبجیکٹ پہ کرتے ہیں ہم اپنا پلے. پھر میرا کیمو شروع ہوا تو میں نے لکھنا شروع کیا, اور جب ایک ڈھانچہ لکھ لیا تھا میں نے, پھر شارب اور میں مطلب ہم لوگ جیم کرتے گئے اور اس کو آگے بڑھاتے گئے, ڈائلگس پہ کام کرنا شروع کیا, اور لاسٹ کیمو سائیکل پہ میں نے شارب کو بلایا اپنے کیمو ہاسپٹل میں, اور وہاں سے ایک بہت ہی کانکریٹ شیپ لینا شروع کیا پلے نے.
1: کیا بات ہے. اور اس پوری جرنی کے دوران وہ اپنے پلے کمپلیٹ بھی کر لیا.
0: یس, ہم نے شوز بھی کیے اب تو.
1: پہلا شو کب کہاں ہوا تھا؟
0: پہلا شو G5A میں فیبرری اینڈ میں ہوا.
1: جی جی.
0: اس کے بعد ہم کالا گھوڑا فیسٹیول میں ہم لوگوں نے پرفارم کیا, لکھنؤ میں کیا, اور ابھی 24 مئی کو رنگشیلا میں ہمارا پرفارمنس ہے, اور پھر آگے اور بھی کریں گے شوز.
1: یہاں ایک گانے کی جگہ بنائی جائے,
0: ہاں
1: سنتے ہیں.